0: BNI Retro.
1: Jeg tok en titt i går i klesskottet mitt for å finne regn som ikke var slitt. Det så